0: Inggih, sampeyan kawon ta semanten di Coro Gemarem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Kula buka wonten jalur telepon sugeng siang.
1: Gayang marem ketombo ati ayam tur tentrem.
0: Matur suwun.
1: Mas Adi.
0: Nggih, waalaikumsalam Pak Sekardi.
1: Kesempatan jenengan.
0: Nggih, sampeyan alhamdulillah saya kemawon.
1: Pun Pak Sekardi nggih saya.
0: Nggih, alhamdulillah sehat nggih Pak Sekardi nggih.
1: Tasih daya nedo.
0: Nggih.
1: Tasih daya nedo ta.
0: Dalem.
1: Ya nedo.
0: Oh, tasih. Niki mau sampun Pak Sekardi.
1: Sego goreng
0: nek. Sanes niku wau soto.
1: Oh, apa Bram yang pun gabungan apa Bram?
0: Tuh dereng.
1: Meniki sak mantun niki sampean trimo
0: nggih. Oh, nggih.
1: Dadi wawung kok.
0: Saking sinten? Lho kadi wawa kali sinten?
1: Pak Bram.
0: Nggih.
1: Kok ditri napa jenenge? Napa telepon kata tanpa nek gak diwau
0: ya. Nggih, tapi niki kados wonten WhatsApp mboten saged niki kados niki. Nggih.
1: Wah, niki Pak Priyo nggih ngriki Pak Priyo. Nggih, sugeng siang Pak Priyo. Nggih, sugeng siang. Mangke diparingi niku nggih. Mendem
0: napa?
1: Tenang.
0: Hei nje.
1: Wonten nggih?
0: Nggih wonten, monggo atur pambagianipun.
1: Pak Priyo. Wonten mari Pak Jati tanggo kula niki.
0: Nggih.
1: Iku Mbak Penceng. Apa yang cang ni untuk Pulau Rejo?
0: Pulau
1: Rejo, Rejo. Lari masjid ni kalau Griane.
0: Oh, geng.
1: Oh, Pak Sukardi.
0: Langgi kok ruai.
1: Iya. Iya, apa yang siang pun Pak C, Pak Suwito. Iya, macam tak pun bukan Pusami Sunda.
0: Okay.
1: Wonten malih. Oh Pak Jono, Mas Gilang, Mas Alang, Bu Wawan, wonten Cak Imam, wonten malih Bu Wiwi, wonten Kesambeng sekalian, Mbak Loso sekalian. Ini pun salam.
0: Nggih.
1: Ini kangge Mas Adi, matur nuwun Mas
0: Adi. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sukardi. Sampun derek kekono nggih wonten jalur telepon. Monggo wingkingipun Pak Sukardi sugeng sugeng siang.
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam gayeng marem.
2: Gayeng marem pancen gawe ati ayam tutung.
0: Nggih, matur suwun Mbak Ani hormati.
2: Jenge watu ta?
0: Piye?
2: Jenge watu.
0: Kai.
2: Iko seda.
0: Oh, mboten.
2: Biasa.
0: Aduh kesetrum. Aduh kesetrum. Kaget aku.
2: Kenapa kesetrum? Paling ngomong. Konsep
0: telah mbuyu pe.
2: Titik
0: kos apa Mbak?
2: Titik kos.
0: Nemosa isa tak tekos lo brene. Tekos ndas ireng. Tekos ndas ireng.
2: Eya.
0: Sama lagune apa iki?
2: Mawar biru.
0: Nggih, monggo.
2: Mas Abdi.
0: Dalem.
2: Telepon WA iku suarane kok gak padha ya.
0: Maksudnya gak padha piye?
2: neng HP kok suara ning ngono
0: ning telepon
2: kok suara ning ngene.
0: Loh, lho jenengan nang Sal Pambagio Mas Alan. Embo karo yo mungkin telepone ae HP-ne sing iku. Oh iso ya, tak pikir gak iso.
2: Padone lho kok beda.
0: Mo.
2: Kabeh juga padone ae.
0: Oh, kabeh suarane beda.
2: Kok ning HP kok ngene, ning telepon kok ngene.
0: Bae.
2: Boten sami.
0: Oh, alah karo Mbak, aku mbak gak paham e.
2: Saman tes ae. Saman tes. Neng HP aman telepon.
0: Oh, wis kena tiba ya?
2: Eh?
0: Wis kena.
2: Wis kena.
0: Iya, tak pikir kamu gak kena.
2: Apa nih?
0: Di telepon, di telepon nge.
2: WA.
0: WA.
2: Jadi sama ngetes neng apa? Headset sama.
0: Suaranya beda ngono ta?
2: Iya, beda.
0: Oh.
2: Kok gak podo?
0: Gak podo.
2: Jawa,
0: nge, nge. Nge.
2: Mawar biru.
0: Sedaya mawar. Nge, Mbak Ani.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nge, matur suwun kagem Mbak Ani coba sita angkate. Sugeng siang.
3: Sugeng siang Mas Ani.
0: Nge, gayeng marem.
3: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun Mas Alan.
3: Kados pundi pawarsipun Mas
0: Adi? Sameneika saya kemawon Mas Alan panjenengan pripun? Nggih,
3: kula nggih sehat Mas.
0: Sehat nggih.
3: Nggih sehat sak badane nggih sak gopete Mas.
0: Inggih inggih.
3: Pokoke penting dipun syukuri mawon
0: Mas. Nggih leres ngoten.
3: Iki Jombang nggih cuacanipun nggih bewonter sanget.
0: Nggih bewonter iki aduh tuh tuh.
3: Nggih, nika ingkang nembe mandhap pianten ploso nggih.
0: Nggih, saking ploso Mbak Ani.
3: Sugeng siang Mbak Ani. Mangke kula nyuwun Narayana.
0: Narayana.
3: Nggih, salamipun dalem lanjutaken nggih Mas Adi.
0: Nggih, monggo-monggo.
3: Wonten Bu Wawan, Bunda Eti, Mbak Sami Sunda.
0: Nggih.
3: Pak Sukardi.
0: Heeh.
3: Ugi wonten Pak Breng. Ababra,
0: okay.
3: Wonten Pak Jono, Bunda Eti, Cak Wit, wonten Pak Hendrik, okay.
0: Pak Hendrik, okay.
3: Sugeng siang setengah sonten,
0: okay.
3: Wonten Mama Yeti, ugi wonten Mas David, Mama Titi,
0: okay.
3: Yeah, salamipun nggih samu, dalem mawon nggih Mas Ade, okay. Kagem Mas Ade dalam dunga akan jenengan sak keluarga sehat Mas
0: ye. Amin amin ya rabbal alamin
3: Mas penting iki Mas Ade dunga dinunggu
0: nggih
3: pareng Mas Ade
0: nggih masalah
3: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih matur suwun kagem Mas Alan nggih saking telatah Jembang Kota Kemawon sakmenika wonten disuwun kalian Pak Sukardi wau nggih monggo.

0: Nggih sampun jam kali langkung 3:03 menit nggih tasih wonten wekdal kagem panjenengan sedaya para pamirsa. Kang dereng kagono sugeng siang kemawon nggih kagem panjenengan nembe siyatuhu wonten Radio Suara Jombang nggih wonten di Jero Geng Marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Kalau buka malah wonten jalur telepon 08 7 7 7 inggih wonten jalur WhatsApp nggih sugeng siang kemawon wonten Mbak Sami Sunda, Mbak Ani, Mas Alan, wonten Mbak Penceng, wonten Abah Bram nggih. Wonten sinten niku wae Pak Jiji nggihan. Pak Juwito sugeng siang. Pak Cip, Mas Prayogo, Mbak Mama, Titin, Mbak Yuliana. Nggih, sedaya kemawon nggih. Wonten Bunda Wiwi saking Telata Kesamben. Sampeyan nggih sugeng siang. Nggih sugeng midhangetaken. Sampeyan mugi sehat nggih Bunda Wiwi nggih. Sameneko inggih sampun setyatuhunan wonten nadi coro gemarem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Inggih sameneko kula nggadahi kinsik kula patisaken rumiyin. Niki wonten saking Vita KDI, tapi sameneko kula badhe terami telepon rumiyin. Sugeng siang.
1: Sugeng siang, gawe marem
0: pancen gawe ati ayam. Matur suwun Bu Wawa.
1: Kit wau.
0: Lho, kit wau lan opo?
1: Kit opo? Oke, sampe mlebu.
0: Oh, lho, lah kit wau mboten wonten ning yang sing telepon kok gampang kok niki kok.
1: Angel.
0: Oh, angel pripun to? Bawaan sehat nggih, Bu nggih?
1: Alhamdulillah. Mangke nyuwun niku.
0: Napa mangke?
1: Wedang ronde.
0: Wedang ronde. Sinten niku Yugira?
1: Nggih, pun niku teleponan kula.
0: Wedang ronde Bu Girah nggih.
1: Nggih, pun saras kok.
0: Oh sampun saras. Alhamdulillah. Kula nggadah saking Waljina e Bu Awan.
1: Dalem.
0: Saking Waljina niki.
1: Nggih.
0: Nggih, leres nggih.
1: Nggih,
0: yeah, monggo atur pambagyanipun.
1: Alhamdulillah. Niku wau Pak Sukar dilak ngendikan nek doyan mangan
0: nggih. Tasik doyan edo nggih.
1: Berarti di urip.
0: Nggih.
1: Berarti di urip. Me salam nggih.
0: Nggih, monggo-monggo.
1: Nggih, Mbak Yu kula. Nggih. Mungkin diparing saras.
0: Amin. Nje.
1: Kale bojo minten. Kale mboten supe niku lho.
0: Sinten?
1: Oh,
0: nggih mboke Sarip.
1: Kula supe to weruh.
0: Nggih, saniki niku mboke Sarip niku.
1: Oh, nggih. Nggih. Kale Pak Sri
0: sekali. Nggih.
1: Apa bra? Sawati Bu Sami Sunda.
0: Bunda Eti,
1: Mama Titi,
0: J,
1: Pak Jono,
0: Pak
1: Jakwin,
0: G,
1: Mas Alam, Bang Imam,
0: Kuati,
1: G,
0: Bunda Wiwi,
1: G, Bunda Wiwi,
0: Abah Bram, Abah Bram, Mbak Penceng,
1: oh, Mbak Penceng nggak tahu. Niku
0: setuwo ya mawon. Setuwo ya kemawon
1: nggih. Alhamdulillah sampun.
0: Nggih Bu Wawan.
1: Matur nuwun nggih
0: Mas. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Bu Wawan nggih sampun derek kegono. Nggih sampeyan kula klik rumiyin nggih wonten wedang runde.